0: Radio Kalendar.
1: Točno je 8 sati i stigli smo do još jednog kratkog radio kalendara. 13. je svibnja, slušajvanja, 133. dan godine po gregorijanskom kalendaru, tako da do kraja godine ima još 232 dana. A evo od događaja koji su se u prošlosti događali upravo 13. svibnja, što smo izdvojili: 1497. godine papa Aleksandar VI izopćio je vladara Firence i reformatora Girolama Savonarolu, koji je spaljen na godinu dana kasnije. 1830. godine Ekvador je stekao neovisnost. Zatim 1846. Kongres Sjedinjenih Američkih Država proglasio je rat Meksiku. 1981. Mehmet Akca pokušava atentat na papu Ivana Pavla II. Prilikom dolaska na trg Svetog Petra u Rimu. 1909. godine inače održana je prva utrka Giro d'Italia. 1940. drugi svjetski rat, njemačka vojska prešla rijeku Meuse i napala Francusku, da bi već nakon dva dana osvojila Pariz. 1990. godine na stadionu Maksimir u Zagrebu izbili su izgredi između Bad Blue Boysa i Delija, a 1992. godine ubijana prva civilna žrtva rata u Zenici hicem iz vatrenog oružja. Ubijena je dvogodišnja Matea Jurić za vrijeme blokade tadašnje vojne kasarne JNA u naselju Bilnišće. Od poznatih ličnosti koji su rođeni upravo 13. svibnja izdvojit ćemo hrvatskog svećenika i mučenika Miroslava Bulešića, koji se rodio 1920. Zatim Davora Rodina, hrvatskog filozofa i politologa, koji je rođen 1936. a 1964. godine rodila se hrvatska glumica Andreja Baković.
0: Radio Kalendar.